tinerei, lați preci cu scălerei, fată să hoiți, sonar mei mudăr se hei, el ca hoiți, ce să-i croiți.